0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men ja. Nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hon vill ju bara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Vi skal se litt nærmere på datoen I dag. Det 13. August. På datoen I 1896 satt Fridtjof Nansen kom hjem etter polferden med Fram. På dagens dato 1905 godkjente en folkeavstemning unionsoppløsningen med Sverige. Det var bare 184 som stemte imot. For underholdningsverden så det på dagens dato I 1942 at det var premiere på Disneys tegnefilm Bambi.
1: Nei, men, han ikke søt?
2: Vel, dette litt av en begivenhet. Det ikke hver dag en prins blir født.
0: Og I 1945 så utkom Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe, som jo senere ble populære filmer.
3: Hva gjør det med deg, herr Nilsson? Ska det inte bli roligt att åka till Söderhavet?
0: 1961 startade byggingen av Berlinmuren I Östberlin och på dagens dato I 1993 startade arbetet med att bygga Oslo lufthavn på Gardermoen. Den öppnades som känt I september 1998.
4: Sista fly landet på Fornebu. Hans majestät kommer tåg för att öppna Gardermoen.
0: Så tar vi med oss någon känd också med födelsedag idag som den brittiske regissören Alfred Hitchcock född I 1899. Han döde I 1980.
5: God evening. Do you believe in ghosts?
0: Den kubanske presidenten Fidel Castro född I 1926. Han döde I 2016.
6: Darnos por vencido. Renunciar a la revolución.
0: Ellers fotballlegende Alan Shearer fødselsdag I dag. Han blir 56. Og tidligere langrennsløper Maiken Caspersen Falla. Hun blir 36 I dag.

Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

0: stoppa, ja. Ja, men det var ett bra valg.
1: En god stemning. Ja.
0: Den här reggaeton-rytmen, alltså den.
2: Ja, för den är nog så allstedsnärvarande, har jag känt det. I Sør-Europa och Spanien speciellt kanske. Ja. Ja. Den dunka, dunka, dunka, dunka.
0: Ja, det där, det kan fungera. Ja. Ofta väldigt bra så som det här.
3: Och nu har nu ska jag liksom bara följa upp med den där typen, för nu har vi ju varit, ikvant, i Asia. I Spanien så må vi tillbaka till moderlandet och en helt annan genre.
2: Ja.
3: Och en fyr där ja, dere känner ju i vart fall till han. För dere har ju spilt inte samman, men i vart fall på samma scen som han.
1: Oj.
2: Nu är du väldigt kryptisk.
3: Ja.
2: Och jag har väldigt dålig hukommelse.
1: Kan jag gjette?
3: Ja.
1: Är det bara Egil?
3: Nej, det är Tønes.
1: Oh, ja.
3: Och med den fantastiska låta
2: Brillefotorale.
1: Ja.
4: Kan ikke finne brillefotorale i endevendt rom for rom. I bilen har jeg jo vært rumestert. Aldri godt å vite hvor det fotorale er parkert. Jeg vil ha tilbake brillefotorale. Jeg må finne at

0: Then he gets brought down by a woman who screams.
1: Där flöjer alla fåglarna. Fåglarna.
2: Ja. Ja, ja. Det vi gör på är det briller här på Radio L. Ja, det alltså är det hör ett program som går igång i morgon, torsdag klockan 8 med repriser uga efter fredag klockan 6. Så sån är det. Briller är temat och nu är det Marin Stallmobak.
1: Ja. I stad så var jag ju inom musik från min barndom. Ja. Trondviggo. Mm. Nu kan vi bevega oss in i min ungdomstid. Och jag kom på den här då du spelade din i stad, I Can See Clearly Now. Och då kom jag på en låt av det amerikanska, eller det var ett band som hette Panic at the Disco. De existerar inte längre, men de har en väldigt fin låt som heter Do You Know What I'm Seeing? Så den ska vi höra nu.

0: Ja, då fick vi ändå en delning. Och då ska vi se, vi bara kör ett lite grann till för vi får så många in telefoner in här nu.
1: Viktig melding lytt på radio. Vel, så dramatisk det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.